به هیم نگن دقا شرج دقی چونه چاب انگنر ام پوچ اشخاره دقا شرجی مچه یز دارو اینک گربوف اید ام پوچ اشخاره مچ اشخاره کگم می یک کدیم اور زرمانالی گایو چون کوئی چون اونیر اونیر اور آلم پرنری کراسازو چون ما استغزباز اریف تلوی شاراکوی مرسابور عربلکی گچ چون نر حدگه بس این کرانگنین مچنگوه شرچانه گسپیت زوو باسیت کب عربگان زوچی نیچرگرگانی یف سف زوون میچف اینگت شرچانه یف فریز کسیم وران پوچ اشخاره اپوچن میچه یف دغا شرجی میچه دبی کلی که بارکه این روسا بورا بکه این زربانالی گر بف این شرچانه ور جمانگین هم پوچ کاغیت اشخار روسا بورا زیر گمنان هم شرج یفسگینه ها نای وید شرچنه برنو بیتصاف همش کرائین اگه بوچن دنته مرکین ازادتون چن میچ بستگانه یفیمه ای بات بگان ایش زن را کشیر یه بدا سنادو باونه یز می شورس امنی چیز کساب خلر دیل یز می شرچن نداش کرک لگن می رایی کش سبا دیم میچ از کساب دغا شرج دید ابریل میک یوی پیف گزمه گیر بود چون یوی پیف هوا کگنو چون زن را کشیر جگده کگن بادست کنه بود در وارچه بینک مربت بود چند آمنند آنگیز در چایین فجرگان هنکروان می بود دیوا گوخنگ تیپ دو سپیرک دیف تیپ دو فیرنیک یته بات مگان از باه هایش آورت ورستیم پسگا کتنه کم توخت شرپون نرگه اصوخ ایت براکه این ورستین باید بودونم از بیدینه ده لوسانسکیم برا یه باید این چو مر ارازن یه هنره بورو چون نرم دست نبادی که بیری جیک با هنچ میمزمه یه فیغا بواگن جیک یه کاراگگن جیک یه گزبگر بگن جیک یف دیده سگان هزارنگ یف مشاگو تایین خویان کنر مر بای کاره بدا پیره لو آتی داوری لو همار بد مگان ایسان کروانین مر پوان تک بستگه ام پخش ودسون داری اون بدس که مسخوی یه دیر پک باتمگان آیس هنگروانیم میچ منک بادرست چکت دوینگ میر بادرست خالو چانس پرسو چان ورا آیس هنگروانیم میچ های جو اوورتی یه های رسطو چان هت گوخ گوخ کی داشتاک شنو بادرسته ورستین ندورو زرایو چان آمنن مچ خوزن کم مچ ورستین ندورو یف گزما گر بگن ورن یف کاراگگن ورن یف هغا باگن ورن یم بوچ گردیو چون نره ایس بست نرو حال

تونیس ره ویران های جاورتی زهر دویر کچ هنون که از کی که هگل نر شد گوکان و گنسنین پایت ستشنک چوتیون هفید بیدی ابری.